0: Papa, ne kwa ogu gi o.
1: Ewu nwa mu.
0: Ukwara nka akwa.
1: Hapu ke na ogu gi a. Ke na ukwara uto. Ima na mbembu, mu ukwu mbu, mu mi obukpu. Ahu mbu ni le jimu. Nasi na nke na obukwa naani nka. Mana ke gbesa bi si abatara. Na anonyere mu oge niile. Manu tutu mananyasi. Enwetela

0: Ya bora ya yo ne ke school dia so.
1: O we mai to si na tam kwan ke
0: rai.
1: Ai ya ra yi o chuku. I re gwa se ni mo bi ai. Ai bu den de mu te rozi. Ba ma re ba ra run ke ku se mu ai. Ta na wi a no bi ya. Ai ba ta no se na mbe ta na we. Ta na ku se re na.
0: Kamro bi ndi ni ne kwaro no gara aga.
1: Te ne bere ke chuku a zi ke na ndukwa.
0: Kamro bi fa zi ri ke na ndukwa.
1: Amen.
0: O ito dwi na na wana monso.
1: Ito a des na kita ne bere mi bebe ba amen.
0: O ito dwi na na wana monso.
1: Ito a des na kita ne bere mi bebe ba amen.
0: O ito dwi na na wana monso.
1: Ito a des na kita ne bere mi bebe ba amen.
0: Angelu nke chuku.
1: Ni bo ya nchenken. O ito ra te na pa. Yami fe te ben de ben na chimas.
0: Na fana.
1: Na wana.
2: Ekpere abịara gị site na nkwado Obi F.O. Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.